Omode Chemaun to me akotre abanku kom ne se Omose Chemaun to me krata na no kwa na emram no ho kwa so be kwa sa krata no odi sa krata no ama obi se onfa nkoye aduma abra lance minister ama abuba sebi enche se untumi okoye galamsi efe se title na na kwa no na emram na dimu boni aban ne kasowa ye ne se o se Chema untu mi di ni kata ma ubiya kwa ye juma abana mprinso. Na susu ya kwa court no. Prosecution na inti man chile preference ampa. Adansi ya wa chile se chema untu mi. E di ni kata na sasi ya mubi se ofan kwa ye juma abana mprinso. Prosecution no omo inti man chile mu. Jaja wo di asemu no. Ese amu amu ba yebe di adansi ya nasima omu kanye no. Eno no do tu nsi nini. A wo jina soa. O kase chema untu mi. E difo. Eno nye mem ye kano. Circumstantial evidence. Nesu so man ti mem pruvu. Beyond reasonable doubt. A ye bad criminal prosecutioner. Ese prosecution. Nase court. E di jina so kase mno. O biya sema o kakanye. Eno nti. Ena da jina soa. O kase wadi chema untu mi. Ako tu.

0: Kofi money adwuma wate koso na fo ne die na yenko ti mantemu sese ya na yenko di enkomo na ye konkwanta empotemu honom ene die sese ma ha o
1: ebi anaje osuo
0: ah obrempo na sese nkwanta sense na kosi sen
1: nyame na dom sese ame no kese die asunje e baka kra kra be se bosumi ne kire die nye die yate asamba ni biya ye abamu mpengifuwa minister chief executive ayo mafamu diye isa meno kase ya nuda ama ati basa kubi ya mwako primu ewa otiri regional minister fi hono ma nuda mwako shia ya mwudi mkomo mkomoi wanga na mwudi ya nimu ya atwede chala anafeso ama mfrafo so mwako kurumu wa mwako kebi ya bitimi adu ye edwemu omina kushia ye enye na msabese na uti mensini miensani ana ye asrafo wa mwaga na mechire gana and forces forso omudu trinchi trinchi ebe primu ewa anu say na nuda ana ye mejo jira ye gbetenu eme anode na asimu ebe na yue ya mbe na treni ni eko na yue ya ye starlight stretch 2 nu na ochire muse akwa miya su ama faso ama asunji aba nkwanta nombe time aye ochire muse wade ya futu ema ya nanamu mpeji mfose ma nkwanta fo ema wa maengana eme mbe yese nkwanta mkwa na asunji ini ho ni omu kane se na ye sala stretch 3 na ebe saba subiu ewo nkwanta ndi we eya kwenye omu datu akwa nwa omu FSA omu time apre ama asunji edi aba na omu kode koko ena edi madishe su bia nche se obeti na jina kwa di atu isi ane se ya kuwa mo ya kono akwe se gane nyinano mkwanta ana mentimu wase adebe cha ya kunipa adebe cha ya seaja padena adeno omude mweni ebebe si ya kurudu ya mwasebe ya asunye mapabiti ni aba na otu musu ukupie musu ana che se ya de jumaidi bibrina itimi kwa oswa ya meniswa chief executive su nini mpenyu fosu omgu suwa omutu ana mwasebe ya asunye biti ni aba mkwanta ze mantim kwa kase so far so good kefi usu ana ya hanso no omatini ayeden amaso kakra first na nka ye anwemre nunum ekosisi anapa no nsia sisi amereka sei abai so yedin sisi akufro dia gwa kwa mwa ese kashu no eye anwemre no wotwe ekogosi eya awomachi nunum a sisi metmaka se gadi wo ntem so omugusu a omo edi kakra kra amanfo so enye gidie e wa bambo ho juma dia omo edi sebe ya asunje betimi aba na nkwanta so tia ntibapa afra
0: Obimpomba moni adwuma moni adwuma koso afo ni de akire ewo nkwanta ho na de be firi ho ba bia na wasan de aba na de ato aso nti ebi wai
2: ya tiesia nesa ebre no anya ye be o manfo adwun kire so de bebre na mode aba lidia jey se mitie mo papa na mpese mi hu se chama wuntumi prison ho no ampanimfo ede no ekọ ye no ba bi obi a de bi no da ya adwune adwuna ede wutiri mu ukohonom na hu ni se wo be ma awira ho a wo be be ho sa nti obe na omo we ko ho ba ye nyina wo mu se eye ho a nsawam prison se no
3: se de wa be mi nso
2: sa ayo ni aya no afa ho
3: mfo se me ho se omo janse omo ho na me mane no ko manim kakra na nsawam prison se ni
2: o sa
3: nti wa be mi
2: ene che se mi nim ho
3: ha ni obe nim
2: be nim ho if se mi nim obi so wo sa
3: area ho no so
2: ha ni onim unimo
3: eti
2: ti da baba ya frame
3: you na se mo ben pa
2: yo ye ben
3: mi tu hu kra obete.